0: Boy next door.
1: Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – площа Перемоги.
2: Концевий.
3: Шановний.
4: О, мастер.
3: Поважаний.
5: Дроні. Факін слейс.
3: Мінський градський совет.
5: Басенщик.
3: Мінський градський виконавчик. Сердечно віншують вас со святом великим.
4: Факін камінг.
3: Жадають вам.
4: Фістинг іс 300 бакс.
3: І святочного.
5: Фак ю!
6: Спанкінг. Как он был от нас далек, как
4: my ass. Too bad cock. Finger.
6: Обгорелые
4: wee-wee.
6: Этот секс.

0: Сака.
1: Розкриваю вам секрет.
2: Хто мій вірний?
0: Got a fat cock. Got a fat